0: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл. Бял хляб с квас с 50% намаление за 63 цента. Свинска плешка без кост за 2,79 евро килограма. Прясно мляко Верея Чудно за 1,39 евро. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 32 броя туалетна хартия Папия за 8,68 евро. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
2: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. Изживейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интер Експо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интер Експо Център.
3: В предаването има продуктово позициониране.

0: Вие сте с предаването Джаз Ден, своята 170-та годишнина днес отбелязва Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен. Читалище, с което проведохме няколко съвместни инициативи. Чествахме Христина Ангелакова, която е пяла в хора, който сега работи към читалището. Също така отбелязахме с гостуване на Националния музикален театър през миналата година, пък факта, че с читалище Добри Войников 1856 е свързано възникването на българската оперета, Ангел Сладкаров и изобщо всичко, което започва там и след това се пренася в София, има своите корени свързани с това читалище. Председател на настоятелството е Анатолий Стоянов и в следващите минути ще разговарям с него. Добър ден! И честита годишнина!
1: Благодаря, благодаря.
0: Нека
1: да... Тя е годишна на всички шуменци.
0: Точно така и изобщо в национален план достойно честване, тъй като при вас се пази и една изключителна театрална завеса, чието съхраняване има съвместен проект с Националната художествена академия, така че много са важните и специални неща, свързани с вашето читалище. Как ще го отбележите юбилея тази вечер? Изобщо днес.
1: Ами тази вечер предвиждаме един тържествен концерт с участие на Националния музикален театър, който ви вече споменахте, с една съвременна интерпретация и част от оперетата Криворазбраната цивилизация по режисура на шуменеца Николай Бундеров. Също така в концерта ще вземат участие симфонията Шумен, Еделина Кънева, която е солист и директор на музикалния театър, хоровете Родни звуци и Бодра песен и балетно студио Перли, което е пред читалището. Надявам се да се получи един пъстър, богат концерт, който да зарадва шуменската публика и да увенчая тази хубава годишнина, която честваме.
0: 170 години от основаването, едно от първите български читалища и храм на изкуството с множество музикални прояви. Сега вашата сцена е посрещала неведнъж дори такива любими имена от ефира на Jazz FM, като Живко Петров, Живко Петров трио. И не само, наскоро бяхте домакин на още един проект с скандинавска съвременна музика, свързана с скандинавската песенна традиция, на който Jazz FM е партньор, така че ние сме много свързани всъщност през годините. Разкажете ни за няколко аспекта от историята на Народно читалище Добри Войников 1856, които са с национална значимост.
1: Трудно е да се така обобщат в няколко кратки изречения богатата история. Разбира се, основополагащо е това, че, което казахте, ние сме едно от първите три читалища, заедно с Свищов и Лом, които поставят началото на читалищното дело през Възраждането. Тук е поставена и първата българска театрална постановка на 15 август 1896 година, Михал Мишкоет, по постановка на Сава Доброплодни. Тук е играна и първата българска оперета. От тук започват всички шуменски културни институции. Това всъщност е най-старата културна институция в Шумен. И галерията, и архива, и симфонични оркестър, доста ансамбли, няколко други читалища. С историята на читалището са свързани много имена от шуменската и българската история. Добри Войников, основоположник на българския театър и хорово дело. Панайот Волов, който познаваме като революционер, също е бил деятел на читалището. Стилян Челингиров и много други, които сигурно сега ще пропусна някой. Много е богата историята на читалището и то е нормално за както кръстихме и нашия сборник, живот в три века.
0: Вие споменахте и съставите, които работят към читалището в момента и които ще участват в празничния концерт до вечер заедно с Националния музикален театър Стефан Македонски. Нека да кажем накратко за присъствието на читалище Добри Войников 1856 в културния живот на Шумен днес.
1: Ами, това е радващо, че днес читалището е пълно с състави, с дейност. Нерядко изпитваме трудности да разпределим залите, защото заетостта е сериозна, интересът е много голям. Читалището има традиционни формации, които споменахте, смесен хор, родни звуци, балетно студио Перли, киноклуб Мадърски конник, който съхранява историята на Шумен на ленти, театрално студио, ансамбъл за народни песни Панайот Волов, детски танцов ансамбъл Пъргавелче, клуб Покрай знание, фото, аудиоклуб. Въобще една богата дейност с много хора, огромно богатство е младите хора и децата. Радващо е, че тази година получихме наградата на Шумен за изкуство и култура в раздел колективни дейци на културата, което за нас е едно признание, че нашата дейност така е важна и днес и успяваме, надявам се, да отстояваме достойно мястото на читалището в културния живот на града и страната.
0: И накрая да завършим. Много е интересна тази театрална завеса в България, която вие съхранявате, една от най-старите запазени у нас. Имате проект, свързан с нея. Какво се случва около тази реликва от огромно значение за цяла България?
1: Ами това е наистина много интересна завеса и така започнахме през тази година заедно с колегите от Националната художествена академия и художествена галерия проекти, свързани първо с изследването и документирането на всички подробности, особености и детайли около завесата. Приключи първия проект, който констатира състоянието, боите, грундовете. В момента очакваме вече да имаме и изкуствоведско проучване, което пък ще разкаже по-подробно за историята и за авторите на завесата. Това са австрийските художници Боднянски и Хагендорф, които в последствие имат своята история, развитие, което ние ще разберем. И колкото знам, единия е станал преподавател в Виенската австрийската художествена академия. И в крайна сметка, като приключи този изследователски етап, се надяваме някъде есента, когато пък ще честваме и първото театрално представление, да имаме така една изработена програма за конкретни консервационно-реставрационни мерки и бюджета, който ще е необходим, защото това е въпрос на едно добро проектиране и планиране, за да можем вече да говорим какви пари са нужни за тази консервация и реставрация и евентуалното експониране, което също сме обсъдили, че трябва да бъде тук в читалището, както са указанията на Националния институт за културно наследство, да се създаде една експозиционна зала, в която централен експонат да е тази завеса, която надявам се ще бъде интересна за всички посетители на читалището и на града, и гости на града. Но това, разбира се, е един така сериозен процес и ние вървим по стъпка по стъпка в тази последователност, която се опитах да обясня.
0: Читалище с дейност от национално значение вече 170 години. Народно читалище Добри Войников 1856 в Шумен. Благодаря ви много и
1: аз ви благодаря.
0: Успех в честването днес.
1: Много благодаря.
0: С участието на Националния музикален театър Стефан Македонски и също така творци, които работят към различните колективи в читалището, разговарях с председателя Анатолий Стоянов. Вие сте с предаването Джаз ден И сега ще продължим с музиката на Добри Войников, изпълнена от Борис Петков на фестивала Деца на джаза в Шумен преди няколко години. Борис Петков, който се докосна до материали от Държавен архив Шумен, за да ги поднесе пред публиката на гала-концерта. Ето как в средата на 19 век България е била част от световната музикална култура. Слушаме сега Виенски валс от Добри Войников. Темата Борис Петков първо изпълнява темата и след това импровизира върху нея.

вълс от Добри Войников и едно представене с импровизация върху темата след дневното изсвирване от Борис Петков, първото издание на Младежки фестивал Деца на джаза, който Джаз FM организираме заедно с Общински младежки дом Шумен. Вие сте с предаването Джаз Ден. Идната седмица се отправяме на поредно музикално пътешествие с фестивала Джаз в цялата страна, пътуващия фестивал, който обединява джаз общността и с концерти, които ще може да проследим на живо тук в нашия ефир. 10 юни в Хасково, 11 юни Димитровград и 12 юни Кърджали. Подробностите след малко. Сега към един съвременен поглед към класическото наследство Strangers in the Night, представена от Марио Бионди.

Picture Ensemble, съвместен албум, създаден от композитора и пианист Васил Спасов, заедно с Петър Терзиев, като на Петър Терзиев основно са текстовете в този албум. Тук отново да кажа, повечето композиции, повечето произведения са оригинални на двамата артисти, но тук има и един джаз стандарт, както и една песен, която е по стихове на Атанас Делчев. Композицията е на Васил Спасов. Всички останали текстове са на Петър Терзиев, като има една песен, която е и по негова музика. Picture Ensemble. На 5 юни в София Лайв Клуб е премиерата на този албум, който е издаден с подкрепата на Национален фонд култура. Албум, който представяме в Залбумите от техните създатели тази вечер от 19, с повторение в събота от 14.

0: Чуйте сега от двамата артисти, от Васил Спасов и Петър Терзиев, историята на тяхното партньорство.
1: За мен най-важното нещо, което се случва в такива моменти, е да се харесат двама души, да си харесат изкуството, да харесат това, което си представят, че може да се случи, когато се съберат в една кауза. И това точно се случи. Сега някои исторически такива неща, може би не е интересно да се споменават, но сме се засичали по участие. Аз съм, ми е право впечатление таланта на Петър, и аз дори всъщност не знам, знаех ли, че ти пишеш текстове?
2: Не.
1: Просто си, казах, той е толкова поетичен.
0: Че няма
1: начин. Поетично, че няма как да не може.
2: Да, той текст. Даже Васко си мисли, че аз мога да пиша текстове на португалски. Аз трябваше на първа инстанция доста да го разочаровам, че там няма да станат нещата. Но пък испанския така мина номерът. Горе-долу. Така че да, ние се срещнахме. Аз също бях слушал музиката на Васко и на неговото трио. И така по взаимно желание изпробвахме няколко от неговите парчета да напише текст, и нещата се случиха интуитивно, и затова решихме да продължим нататък с идеята.
0: Която колко време мина до излизането на Опума?
2: Мисля, че първият текст го написах преди около 2 години. Лятото на 2024-та. След това започнахме да събираме програмата, да правим участия също. То е малко по-сложно, тъй като аз не съм в България по-голямата част от времето, и беше малко така дълъг процес по това, но сме щастливи, че така за 2 години успяхме да минем през цялото нещо от репетиции, през записи, аранжимент на нещата, и вече имаме готовия диск така в ръцете си, което е най-важното.
0: И който има своята концертна премиера на 5 юни 2026 година в София Лайф Клуб. Ще разкажем още за съвместния творчески процес. Сега слушаме Last Goodbye.
1: Last Goodbye е пиеса, която съм писал в ранните си години. Винаги съм я мислил, че трябва да стане песен, и останах изключително очарован от текста, който Петър написа. Така че пътя на тази мелодия продължи по най-добрата си дестинация.
0: По най-добрия начин. Да, как дойдоха думите към музиката?
2: Това е едно прече, което така носи едно усещане, което е свързано с боса новата, с така малко повече меланхолия, малко повече в тази посока. И затова и аз написах един текст, който малко се оприличава любовта като игра на шах, като едно надлъгване, една такава любовна история с такива нюанси. Защото, както и в останалите парчета, това беше първата ми асоциация, когато слушах музиката.
0: И още за албумите от техните създатели тази вечер от 19 часа с повторение в събота от 14, а в петъчната вечер в София Лайф Клуб е премиерата на този албум Picture Samba. Васил Спасов, Петър Терзиев, слушаме сега и песента, която го открива, Last Goodbye. Каже след като съм я чул, но как дойде то?
1: Отговорен тук е.

Началото на албума Picture Samba, Васил Спасов, Петър Терзиев, музика, която ще слушаме в албумите от техните създатели. До вечера от 19, в събота от 14, тук по Jazz FM Radio, и повече ще можете да откриете на сайта ни jazzfm.bg и музика, която ни предстои да усетим наживо в София Лайф Клуб на този концерт, който следва на 5 юни вечерта. Това е албум, който показва изключителна зрялост. Както ще чуете в разказа на Васил Спасов, много от композициите, по които са написани текстове, са свързани с неговата младост. Те са написани много отдавна, но сега звучат вече пресъздадени през опита, практиката на този голям български музикант. Ще ви предложа сега за главната песен Picture Samba и след това ще ви разкажа още малко за този забележителен албум.

Албумът Picture Ensemble чухме за главната песен и премиера на 5 юни от 21 часа в София Лайф Клуб. В албума участват още Михаил Иванов и Атанас Попов, които са спътници дългогодишни на Васил Спасов в неговото трио. Вратите на клуба за тази специална вечер отварят в 20. Когато толкова добре познаваш музиката, че можеш с нея да построиш свят, непознат други му, но харесваш всеки му, когато подреждаш нотите така, че да градиш съзвучие, което облагородява, когато толкова добре познаваш словото, че можеш с него да превърнеш всички болки в един купнеш към доброта, и когато нареждаш думите така, че да излекуваш сърцето и света, се появява музика като тази, която показва колко добре е познат живота, как с любовта към живота можеш да озариш и най-безнадежните му кътчета, когато споделяш живота така, че всеки да го възприеме като стремеж към щастие и всичко хубаво да видим, че е толкова естествено и така постижимо. Васил Спасов, Петър Терзиев, те чувстват музиката, словото, живота като предпоставки за хармонично единение между тях и между нас. Изкуство на много пластове в непрекъснато движение, гъвкава материя, с която образуваш форми, непредизвестени и приказно красиви. Суинг, самба, в танц на чувствата, в който вълшебно се разтваря тъгата, за да остане единствено увереност за днешния и за утрешния ден. Увереност в себе си и убеденост, че нищо не е било случайно, щом ти е донесло радост. Това е албума Picture Samba и повече за него до вечера от 19, събота от 14, за албумите от техните създатели по Jazz FM Radio. Стиви Wonder, Рей Чарлз, слушаме в следващите минути в нашата програма.

Вие сте с предаването Джаз Ден и в навечерието на петото издание на фестивала Джаз в цялата страна, пътуващ фестивал на джаз общността, който Джаз FM организираме в партньорство в случая с община Хасково, община Димитровград, в Хасково, Димитровград и Кърджали 10, 11 и 12 юни, и традиционно представяме младите таланти, също така ярките имена от тези региони, там където те творят и вдъхновяват своята публика, и също така артисти, които родово са свързани с тези места. В Хасково специално ще почетем приноса на джаз апостола, големия джаз радетел Димитър Русев, като ще го чуем и с соло-китарни изпълнения, и в партньорство с участника в Младежки джаз фестивал Димитровград, на който Димитър Русев е организатор, Борис Петков. Това ще стане в Димитровград на 11 юни, но в Хасково той ще свири с трио от пловдивски музиканти, вдъхновили се да станат професионални джазмени от концертите на Хасково джаз фестивал, който Димитър Русев организира с подкрепата на община Хасково, и през тази година ще има 300 издания. 40 години пък празнува Джаз клуб Хасково. И също така в този концерт, който ще бъде на площад Свобода при лошо време в зала, Дария Боева, родена в Хасково, вокалистка, студентка в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров, Недялко Недялков, който е роден в Хасково, заедно с Петър Миланов, и двамата са солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Недялко Недялков пък е участник в проект с наградата, отличен с наградата Грами, и Теди Кацарова, която е наследник на хасковски род, с бенд, в който са Мариан Николов, Джейди Шлиев, Илия Лазаров и Вац Янков. Сега ще чуем изпълнение на Global Can с участието на Недялко Недялков, Петър Миланов, Арнал Гаруфе, Стоян Енкулов, изпълнение от сцената на друг фестивал, който Jazz FM традиционно организираме, Jazz Велинград, в партньорство с община Велинград. Но преди това да разкажа пък за Димитровград. Там ще чуем забавно духов оркестър Димитровград, вокалисти от школата по поп и джаз пеене с ръководител Десислава Танева към детския младежки център, акустично джазово трио Димитровград и с солист Мария Арнолдова. Както казах преди малко, с Димитър Русев ще свири Борис Петков, а пианиста ще бъде на сцената и с дете, което много се вдъхнови за музиката миналата година при Младежки джаз фестивал Димитровград, гостуването му в професионална гимназия професор доктор Асен Златаров. Ще чуем импровизация на Борис Петков по стихове на Пеню Пенев и на финала родената в Димитровград Вики Алмазидо, която още като ученичка напуска града, ще изнесе свой първи концерт там в квартет с Борис Петков, Васил Хаджигрудев и Кристиян Желев. На 12 юни концерта в Димитровград ще бъде на сцената на площад Поезия в центъра при лошо време в Културен дом Химик, и Кърджали 12 юни, там ще почетем 15 години джаз фестивал Кърджали на сцената в хотел Гарсон, който организира джаз фестивала там. Тавит Мачикян ще чуем с соло пиано изпълнения, ще го чуем с млади таланти, които се обучават в Културен дом Кърджали: Галина Иванова пиано, Диана Молова вокал, Гюнеш Ковачева вокал, Ерхан Ковачев китара, дамски хор Незабравки с ръководител и диригент Тавит Мачикян към Народно читалище Обединение 1913, Владимир Чукич, Никола Попов, наследник на кърджалийски род, докторант в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров. Той ще пее със своя вокален партньор, дуетен партньор, легендата Мими Николова, която също ще представи няколко изпълнения. Атанас Хаджиев също така поканихме, той е роден в Кърджали, сега солист на биг бенда на Българското национално радио. Това са акценти от програмата, казах в различните градове какво ще честваме. Ето и в Димитровград, 75 години забавно духов оркестър Димитровград, 40 години акустично джазово трио, и има още 3 инициативи в полза на джаза. Късче от лятото, 19-то издание, Младежки джаз фестивал Димитровград, 18-то издание, В приказния свят на джаза, една инициатива, с която Димитър Русев гостува в детски градини в целия регион, вече с 16 годишна история. Разбира се, в тези действия за развитие на музикалната среда очакваме да бъдем с партньори
И ако има такива, които в момента ни слушат и биха искали да се свържем в полза на обществото за развитието на музикалната и изобщо социалната среда, ще се радвам да се чуем сега на телефон в София 02 и след това номерът е 803-90-96. Global Can слушаме сега и в трепетно очакване сме на петото издание на джаз в цялата страна. Навсякъде се случиха хубави неща, където преминахме. Във Варна започна ежегодната среща на джаз творците. В Стара Загора бе създаден младежки модул към общинския фестивал Цветовете на джаза. В Плевен с нашия заряд възникна фестивал на музиката, децата и джаза. Той сега ще има своето второ издание. Така че промяната се случва, когато се свържем в единодействие в подкрепа на общественото развитие. 803-90-96 с код за София 02, ако желаете да бъдем партньори в тези радетелски начинания. Аз съм Светослав Николов, прекрасен ден и до скоро в нашия ефир. Ще се чувам отново в понеделник, а сега в четвъртък и петък ще посветя двата дни на младите таланти като член на журито на Националния конкурс за млади джаз изпълнители, организиран от Националното училище за музикални и сценични изкуства Христина Морфова в Стара Загора. Жури, в което сме заедно с Вики Алмазидо и професор доктор Цветан Недялков от Националната музикална академия. Global Can, Недялко Недялков, Петър Миланов, Арнал Гаруфесто, Янин Кулов, Джаз Велинград 2023 година. Друга инициатива на Джаз FM в полза на общественото развитие в партньорство с община Велинград и, разбира се, навсякъде със специално отношение към местните творци и младите таланти от различните региони на страната.

0: Благодарю ви. Искрено и сърдечно.
1: Благодарю ви. Благодарю ви.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
2: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
1: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
2: Революция в лепенето!
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се!
3: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
4: I've heard people say that too much of anything is not good for you, baby. But I don't know about that. There's many times that we've loved and we've shared love and made love. It doesn't seem to me like it's enough.

Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сбордните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite. Защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се.

me without your love. It's a honky-tonk parade without you.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 11 май до 7 юни в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. До теб сме във всяка стъпка към еврото. Lidl. Заслужава си.
1: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката. Очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл. Фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата ѝ е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва коса му отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.

0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 4 до 7 юни в Лидъл фермерски хляб с 50% намаление за 51 цента. Факлички от свински гърди Хикс Хиксел за 5 евро и 99 цента. Захар Изи за 55 цента. Български тиквички с 55% намаление за 89 цента килограма. И домати на клонка с 56% намаление за евро и 69 цента килограма. Лидъл. Заслужава си.
1: Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.

0: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 1 до 7 юни в Лидъл 250 грама български ягоди за 79 цента и 500 грама български череши за 2 евро 89 цента. Лидъл. Заслужава си.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

0: Хонда с голямо сърце. Автомобил за всеки сезон. Пълен хибрид 4x4 или плъгин хибрид. Хонда CR-V осигурява много пространство, модерни технологии и спокойствие от Хонда Сенсинг 360. Само сега CR-V е на специални цени от 47 990 евро или 93 860 лева и 28 стотинки. И промолизинг с лихва 3,9%. Твоят дом далеч от дома. Хонда CR-V. Място, където животът се случва.
1: Изцяло онлайн обучение по маркетинг или предприемачество с индивидуален учебен график. В MTM College само за 3 години ще вземете своята международно призната диплома за бакалавър.
2: Иновативна онлайн учебна програма.
1: Практически знания и умения.
2: Най-съвременните и работещи техники от бизнеса.
1: Обучение съобразено с вашето време. Вече 30 години осигуряваме иновативно висше образование. За повече информация се свържете с MTM College на телефон 0889-869-400 или елате на улица Софийски герой 1, етаж 5.
3: Пак е мокро, нали?
4: Да.
3: Постоянно ли така се увлажнява?
4: Особено, когато навън вали.
3: О, имам нещо, което ще ви хареса. Само едно намазване и край.
4: И ще забравя за този проблем с влагата.
3: Ще бъдете на сухо, като в Сахара. Хидрозол от Марисан. Перфектните хидроизолации срещу влага и влажни драми.
4: О, чудесно! Става дори и за басейни.
3: Да, ползвайте навсякъде. Хидрозол от Марисан. Едно нанасяне, защита за винаги. Потърсете го в строителните магазини или на Marisan.bg.
5: Страст, адреналин, тръпка. Емоцията не се описва с думи. Радостта от шофирането не се разказва. Динамиката и характерът не се пресъздават. Тръпката не се нуждае от думи. Тя се усеща. И живейте я на BMW Mini Expo. Заповядайте на живо от 4 до 7 юни в зала 4 на Интерекспо Център, където ви очаква богат избор от нови, демо и употребявани BMW Mini автомобили с атрактивни и лимитирани предложения. BMW Mini Expo. Тръпката очи в очи. Очакваме ви от 4 до 7 юни в зала 4 Интерекспо Център.

0: Тя закъснява. Всички вече са там. И когато вратата се отваря, всичко спира. Цветът на косата й е перфектен. Миаманте Колори. Боя за коса с Плекс технология подхранва косама отвътре, а цветът блести отвън. Миаманте Колори. Докато боядисваш, възстановяваш.
1: Нови дестинации, спонтанни уикенди, полети, на които не можеш да устоиш. И едно важно решение – правилният багаж. Сборните чанти на Samsonite. Пътуваш леко, удобно и без излишни такси. Перфектни размери за нискобюджетни авиолинии. Максимум пространство, минимум грижи. Качваш се, излиташ и просто се наслаждаваш. Samsonite, защото всяко пътуване започва с правилния избор.
2: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
3: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
2: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
3: Революция в лепенето!
2: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
3: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
2: Довери ни се!

Вие сте с Jazz FM Radio. След малко започва за албумите от техните създатели с представяне на албума на Васил Спасов и Петър Терзиев от 2026 година Picture Samba, който в петъчната вечер от 21 ще има своята премиера в София Лайф Клуб. Вратите отварят в 20. След малко ще преминем към за албумите от техните създатели тук по Jazz FM, но преди това нека да послушаме музиката на Васил Спасов квартет и пиесата Peace for Peace. Вие сте с Jazz FM Radio в навечерието на за албумите от техните създатели.

Доближаваме началото на албумите от техните създатели с Picture Samba на Васил Спасов и Петър Терзиев, и след като чухме Peace for Peace на Васил Спасов, сега пък да продължим с изпълнение на Петър Терзиев. Ще го чуем заедно с неговия музикален съратник Алехандро Портела. Заедно с Николай Костадинов, Даниел Ефебо, Кристиан Желев, Петър Терзиев, Алехандро Портела квинтет, пък слушаме на един фестивал, който предстои в края на юни, последния уикенд на юни, джаз под звездите на Деветашкото плато в село Кърпачево, с няколко дни на музика, които представихме по-рано тази седмица в разговор с Петър Терзиев и Ива Таралешкова, председател на Сдружение Деветашко плато. А подробности можете да откриете на Facebook страницата на Джаз под звездите на Деветашкото плато, скоро и на сайта ни JazzFMBG. Silent Dreams, това е заглавието на пиесата, а записът е направен на живо в Пловдив през миналата 2025 година.

0: Flex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме завинаги.
1: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
0: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
1: Революция в лепенето!
0: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
1: Търси в строителните маркети или на marisan.bg.
0: Довери ни се!

0: И след още едно изпълнение на Васил Спасов с пиесата Sea Blues с Петър Славов и Атанас Попов. Вече да преминем към албумите от техните създатели, заедно с Петър Терзиев, Picture Asamba. Един албум, който се появява сега и своята официална концертна премиера ще има в петък от 21 в София Лайф Клуб. Проект е реализиран с подкрепата на Национален фонд Култура. Васил Спасов, Петър Терзиев разказват подробности, а в записите участват още Михаил Иванов и Атанас Попов. Започва за албумите от техните създатели. Повторението в събота от 14 тук по Jazz FM Radio.
1: За албумите от техните създатели.
0: Вие сте с предаването за албумите от техните създатели по Jazz FM. 2026 година излиза албума Picture Asamba на Васил Спасов с участието на Петър Терзиев, двамата автори на музиката, на текстовете. Основен автор на музиката Васил Спасов, основен автор на текстовете Петър Терзиев, но тук има и един джаз стандарт, има песен с оригинална музика на Васил Спасов по стихове на Атанас Далчев и има песен, която пък е с музика и стихове на Петър Терзиев. Нали така? Не обърках нищо. Здравейте.
2: Абсолютно изчерпателно
0: въведение.
2: Тежко професионално. Благодарим.
0: И така, един албум, който се роди от вашето желание да създавате музика заедно. Естествено, преди да започнем да слушаме музиката от този албум, как се събрахте? Какви житейски събития се стекоха? Как, за да възникне идеята за създаването на този албум? Говорейки за житейски, разбира се, те са винаги подплатени от музиката, т.е. музиката по някакъв начин има много важна роля в този ход на нещата. Защо? Как се събрахте?
2: За мен най-важното нещо, което се случва в такива моменти, е да се харесат двама души, да си харесат изкуството, да харесат това, което си представят, че може да се случи, когато се съберат в една кауза. И това точно се случи. Сега някои исторически такива неща, може би не е интересно да се споменават, но сме се засичали по участие. Аз съм, ми е право впечатление таланта на Петър и аз дори всъщност не знам, знаех ли, че ти пишеш текстове?
3: Не.
2: Просто си, казах, не. Той е толкова поетичен,
0: че няма начин.
2: Излъчва, няма. Поетичен, че няма как да не може.
3: Ми да, той текстове. Даже Васко си мислеше, че аз мога да пиша текстове на португалски, аз трябваше на първа инстанция доста да го разочаровам, че там няма да станат нещата, но пък испанския така мина номерът. Горето. Така че да, ние се срещнахме, аз също бях слушал музиката на Васко и на неговото трио. И така по взаимно желание изпробвахме няколко от неговите парчета да напише текст и нещата се случиха интуитивно и затова решихме да продължим нататък с идеята.
0: Която колко време мина до излизането на албума?
3: Мисля, че първият текст го написах преди около 2 години. Лятото на 2024-та. След това започнахме да събираме програмата, да правим участия също. То е малко по-сложно, тъй като аз не съм в България по-голямата част от времето и беше малко така дълъг процес по това, но сме щастливи, че така за 2 години успяхме да минем през цялото нещо от репетиции, през записи, аранжимент на нещата и вече имаме готовия диск така в ръцете си, което е най-важното.
0: И който има своята концертна премиера на 5 юни 2026 година в София Лайф Клуб. Ще разкажем още за съвместния творчески процес. Сега слушаме Last Goodbye.
2: Last Goodbye е пиеса, която съм писал в ранните си години. Винаги съм я мислил, че трябва да стане песен и останах изключително очарован от текста, който Петър написа. Така че пътя на тази мелодия продължи по най-добрата си дестинация.
0: По най-добрия начин. Да, как дойдоха думите към музиката?
3: Това е едно парче, което така носи едно усещане, което е свързано с босановата, с така малко повече меланхолия, малко повече в тази посока. И затова и аз написах един текст, който малко се оприличава любовта като игра на шах, като едно надлъгване, една такава любовна история с такива нюанси, защото, както и в останалите парчета, това беше първата ми асоциация, когато слушах музиката.

0: Last Goodbye открива албума Picture Samba на Васил Спасов с Петър Терзиев 2026 година, и тъй като сега следва за главната пиеса, по-нататък ще поговорим за творческия процес. Нека сега да се спрем върху заглавието. Защо Picture a Samba? В интерес на истината е изключителна находка, защото много отговаря на музиката, което мога да го кажа след като съм я чул, но как дойде то?
1: Отговорен тук е изцяло Петър, защото той, освен текстовете, на повечето от композициите смени заглавията, които от работни се превърнаха в официално.
0: Официално.
2: Да, Picture a Samba е това парче, което така носи, може би, най- в голяма степен духа на самбата. То, може би, в най-голяма степен звучи като самба, наистина, но в същото време, нали, през цялото време това, което ние си говорихме, е, че ние правим джаз албум, който е с авторска музика и по никакъв начин не правим автентична бразилска или южноамериканска музика. Затова Picture a Samba е нашата артистична визия, нашата призма, нашия поглед към самбата, в случая погледа на Васко като автор на музиката и моя поглед като автор на текста. И затова аз реших този текст да е един такъв жест, реверанс към историята на самбата, и написах тези думи, които разказват много накратко как самбата започва в селата в Бразилия, след това, както знаем, отива края на 30-40 години в градовете и там вече се превръща в световна сензация. И това е, може да кажем, нашия трибют наистина към нашия поклон към тази традиция и към това, което тя дала на нас като джаз музиканти. Затова Picture a Samba.

0: Picture Samba, заглавната песен от албума на Васил Спасов с Петър Терзиев, 2026 година. Излиза той, след като работата по него започва през 2024 година. Какво беляза този творчески процес? Какви разговори имахте помежду си? Какви наблюдения обсъждахте? Какви идеи ви дойдоха на ум? Изобщо, какво добави към вашето отношение към музиката, работата ви заедно?
1: Аз лично, като автор на музиката, имах все пак, не мога да кажа изисквания, но някои предложения към текстовете, които Петър ми е пращал, но като цяло той, така им чувство, че излятия текстове, аз направо се отчудвах някой път как толкова бързо се случваха и не знам, аз не знам, слушам тук в България доста и не искам никой да обиде, но мисля, че това са едни от най-хубавите текстове на песни, които са писани от българин на английски, сега за испански не мога да... Но дори българските текстове са много, много, много вкусни. Много свързани.
2: Ами, благодаря за тези думи. Аз за мен, нали, за да се върна на въпроса ти, Светлио, такъв тип срещи са много обогатяващи, защото винаги са съпроводени от много разговори, които са свързани с естетиката на това, което искаме да запишем, с естетиката на това, как искаме да изглеждаме на сцената. И в случая още по-интересно, тъй като с Васко сме от доста различни поколения, нали, все пак, както и за мен това е голям шанс да се уча от тяхното поколение, да споделяме опит, но също и аз се опитах за някои неща наистина да донеса и собственото си виждане, макар и то да се базира на много по-малък опит. Така че това е една среща, която е съпроводена. Говорихме си за кино, говорихме си за изобразително изкуство, говорихме си за това, което ни вълнува в целия този процес. Така че то си е един обмен и това е едно от най-ценните неща за нас като артисти, точно по този начин да общуваме.
0: Сега предстои да чуем една петъчна песен, Friday Tune.
1: Петъчна песен в петъчния ден, 5
0: юни 2026, премиера в София Лайф Клуб.
1: Точно така, с голямо очакване сме за този ден. Това беше пиеса, написана в петък. И оттам Пепи така се хвана за това и направи много, много симпатичен, закачлив текст, който аз, както всички останали, много, много харесах.
0: Какво се случва, Пепи, в петъците?
2: Този текст е закачка с този тип ежедневие, в което през седмицата ни е мъчно и трудно и едва ми сдържаме, а през уикенда имаме толкова много възможни хобита, да играем голф, да хвърляме фризби, да се науча свира на флейта. Това е малко иронично, естествено и леко закачливо към този начин на живот. Разбира се, с усмивка и с шега. И мисля, че е интересно, понеже и това е едно от малкото прочета в албума, които са с свинг пулсация. И този хумор и този лек свинг, който върви в ритъма на прочето, си подхождат по хубав начин и мисля, че се получи интересен резултат.

0: в залбумите от техните създатели по Jazz FM слушаме албума Picture Samba, който през 2026 година издават Васил Спасов и Петър Терзиев. Сега за кратко ще взема думата аз като автор на думите към албума и ще цитирам на нашите слушатели тези мисли и чувства, които се появиха докато слушам музиката от него. Когато толкова добре познаваш музиката, че можеш с нея да построиш свят, непознат други му, но харесващ всеки му. Когато подреждаш нотите така, че да градиш съзвучие, което облагородява. Когато толкова добре познаваш словото, че можеш с него да превърнеш всички болки в един купнеж към доброта. Когато нареждаш думите така, че да излекуваш сърцето и света. Когато толкова добре познаваш живота, че можеш със своята любов към него да озариш най-безнадежните му кътчета. Когато споделяш живота така, че всеки да го възприеме като стремеж към щастие. И всичко хубаво е толкова естествено и така постижимо. Васил Спасов и Петър Терзиев чувстват музиката, словото, живота като предпоставки за хармонично единение между тях, между нас. Изкуство на много пластове в непрекъснато движение, то е гъвкав материал, с който образуваш форми непредизвестени, приказно красиви. Swing и самба са в танц на чувствата, в който вълшебно се разтваря тъгата, за да остане единствена увереност за днес, за утре. Увереност в себе си и убеденост, че нищо не е било случайно, щом ти е донесло радост. Продължаваме с една тъжна самба. Кое се появи първо, музиката или текста?
1: Повечето са с музика най-напред.
0: Да.
1: По принцип, повечето ми песни са по текст, както се вижда и в песента «Изгубената пролет» по текст на Атанас Далчев. И за мен този начин на работа, най-напред с мелодията, после текста, е нов. Може би това е помогнало това, че аз съм си мислил, че това ще бъдат песни, първоначално. Единствената пиеса, която е инструментална, която предложих също да направим, беше «Separation», която пък е включена в нашия албум, на трио албума с Пепи Славов и Наско Попов, където има друго име, казва се Well Well.
2: Тук освен, е може би интересно да кажем, че освен самата песен, добавихме един вокалист, който е в традицията на вокалния джаз, т.е. това е такова написано соло, върху което се пише текст и по този начин така се разшири още малко историята, която се разказва в това парче, Sad Samba. Иначе аз бях вдъхновен от една конкретна композиция от един от двата посмъртни албуми, които излязоха на Ленард Коен. Има една песен, която се казва Thanks for the Dance. И оттам тук се появи този рефрен, защото има една фраза, която се повтаря, в която се казва в текста I'll see you out with a song, this samba carries me on. Тоест ще те изпратя с песен, тази самба ми помага да продължа напред. И от тази идея изходих аз, вдъхновен от Ленард Коен, и оттам се роди този текст.

0: Пътешествието в албума Picture a Samba на Васил Спасов с Петър Терзиев продължава в посока към Созопол, към лятото и към слънцето. Това е албум, който е записан с Михаил Иванов контрабас, Атанас Попов барабани. Преди да представим созополската песен и да я чуем, нека да представим квартета, да кажем за включването на другите двама членове към него, как те дават своя принос в изграждането на цялата музикална картина. Васко първо.
1: Това са едни изключително чувствителни и естествено прекрасни музиканти, с които аз работя от много време. В общи линии не съм имал чуденки по този въпрос. С Наско, който има особено отношение към латино музиката, към бразилската музика. Това са Михаил Пек, който е много изключително надарен контрабасист, второ поколение контрабасист. Неговия баща, както знаем, беше изключителен също така музикант. Бог да го пусти. Така че, относно триото, мисля, че беше така най- доброто за мен, което аз така можех да си мечтая, и те дадаха наистина голям принос към това този албум да придобие така този вид, който в момента има.
0: Подобен въпрос ще имам и към Петър Терезиев след малко, но първо нека да представим тази созополска песен на испански, но дори някой да не знае испански, то пътешествието е вътре в самото звучене на песента.
2: Да, ми това е една картина. В случая тук пак имаше съвпадение, че и аз последните години имах доста спомени интересни от Созопол, така картини в съзнанието, които ми позволиха да напиша текст в тази посока, и това, което ми беше на ума, е тази картина в края на лятото, когато морето се поуспокои, когато се поизчисти водата, когато се поупразни малко стария град и така сенките започнат да натежават малко повече, и тази поезия, това леко спряло време, може да се каже, беше нещо, което се опитах да нарисувам в думите. Испански език е изключително красив за пеене. Аз никога не бях писал, между другото, на испански. А за мен това беше малко притеснително в началото, но тази лексика, която е свързана с морето, с вълните, всичко това е толкова красиво на испански.
0: С пътя.
2: Да. И че аз нямах никакво съмнение тук още от първото слушане ми беше ясно, че този текст ще бъде на испански.
1: Също така, на мен ми прилича изпълнението малко на Гаетано Велосо, както и самата.
0: Да, точно, да. Има такова.
1: Може би също, подсъзнателно да има.
2: Да, възможно
1: нещо.
2: Да.
1: Сме фенове на този музикант.
2: Да.
0: Слушаме Созопол Сонг, албума Picture a Samba, Васил Спасов, Петър Терзиев, за албумите от техните създатели.

0: Picture Ensemble на Васил Спасов и Петър Терзиев следва Изгубената пролет със стихове на Атанас Далчев, музика на Васил Спасов. Тази песен със стиховете на Далчев се отличава от останалите. Васко, разкажи ни за тази идея, за този избор, за това решение.
1: Сега отново ще кажа, това е песен, която съм писал в късното си юношество. Една от, може би, първите песни по вече не детски текстове, защото в началото много пишех такива детски песнички съм писал. Така че това е, може би, към съм бил на 19 години, нещо такова, свързано с първата ми любов. И това момиче, казваше се Ружа, тя ми подари една книга с текстове на Атанас Далчев. Аз четях и всъщност тази пиеса ми се стори много подходяща за точно този ритъм, за такава мелодия, така че всъщност май за първи път казвам истинската история на тази песен.
0: Която слушаме сега по Jazz FM Radio.

0: за албумите от техните създатели Picture Samba, Васил Спасов, Петър Терзиев. Следва пиесата Separation, но преди това да се върнем към темата за квартета с Михаил Иванов, контрабас, Атанас Попов, барабани, и сега към Петър Терзиев за това доколко този състав, това много плътно, компактно звучене на едно класическо трио с вокал предопределя текстовете и като съдържание, и като настроение.
1: Със сигурност има връзка по отношение на това как се интерпретират и как се изпълняват, тъй като аз по принцип се чувствам по-комфортно в по-малки формации музикални. Това е едно трио, което е, както каза Васко, много
0: сработено,
1: много чувствителни са Наско и Мишо и имат много силен усет за динамика в свирането, което не при всяка ритъм секция в този стил е факт. Така че наистина аз съм много щастлив, че мога да правя музика с тях и наистина винаги се чувствам максимално комфортно, интерпретирайки тази музика с тези музиканти.
0: Да, и не само в писането на текстовете, но също така и в тяхното изпяване. Както в следващата пиеса, Separation.
1: Ами Separation беше всъщност композицията Well Well, която я има в последния трио албум на Васко. Аз понеже не разбрах какво означава Well Well и така и някакси не можах да разбера. То понеже всъщност май някаква, като в тези анимационните филмчета има такава закана, дето лошия казва Well Well. Аз поне така...
2: Три пъти го казват.
1: Well Well Well, да, да. И понеже това на мен нищо не ми даде, т.е. аз не можах да се вдъхновя от това, избрах друга посока. Но честно казвам, с това парче имаше чудене. От гледна точка на това, че то е много трудно за определяне чисто музикално, мелодията, каква е, хармонията, каква е. И затова почнах да мисля не за нещо конкретно, а за цветове. И по този асоциативен път стигнах до един художник от 20 век, който е норвежеца Едвард Мунк, който има една картина, която се казва Separation. И по сюжета на тази картина написах текста, който е в две части. Темата се повтаря два пъти, както ще чуят и слушателите. И по този начин това е една моя интерпретация на това, което се случва в тази картина, която също е достатъчно абстрактна и може би всеки би я интерпретирал по различен начин. Но така се навързаха тук елементите по музиката на Васко.

0: Следващите две песни в Picture Samba са с темата за пролетта, поне в заглавието. Spring Samba и Spring Can Really Hang You Up The Most, което е джаз стандарта в този албум. Васко, в този албум се съчетават пиеси, които си писал в различни свои периоди. Спомена някои, които са свързани с най-раното ти творчество. И понеже поне на мен винаги ми е много интересно това обръщане към началото, когато виждаш, че всичко, което си сега, то е било вътре в теб още тогава. И тогава, тогава се е опитвало да излезе и в последствие вече това се е случило.
1: Точно така е.
0: Да, какво е напъпвало в теб тогава, да, сега, когато се връщаш отново по този начин към свои ранни композиции?
1: Това, което много ме впечатлява, че всъщност виждам, че тази съвсем свежа чувствителност, не натоварена се още от много впечатления, които се трупат в годините, е много, много кристална, много е, честно казано, винаги се връщам към тази чувствителност и мисля, че там намирам себе си, дори до ден днешен, защото така конструирам работата си, че никога да не правя неща непременно. Никога не правя нещо, за да бъде в някакъв жанр непременно, или винаги оставам точно тази чувствителност да ме води и да, дето се казва, да импровизирам композирайки. Както има и това така при големите джазови музиканти, които казват, че всъщност импровизацията е композиция. Аз поглеждам от другата страна, когато композирам, аз импровизирам. Та и до ден днешен тази чувствителност от ранното ми творчество винаги ме води и не случайно се радвам, че включих тия композиции. Тази пиеса Пролет на Самба, тя също спада към този период, който така бях много впечатлен от самбата. Скоро говорихме, че всъщност към самбата не съм тръгнал от някакви такива класически примери, по-скоро през творчеството на Пат Метини, да речеме.
0: И сега в нов живот за тези пиеси, превърнати в песни с текстовете на Петър Терзиев, когато ще помоля да разкаже за Пролет на Самба.
2: Да, ми този текст е на български. Искаше ни се да има такъв момент също. Интересно е, че то в албума се създаде една такава линия. Те са три парчета, които са свързани с пролетта. Нали, първо е Изгубената пролет, която също на български. И след това две диаметрално противоположни, нали, като текст, виждания върху пролетта. Първо Пролет на Самба, която е много оптимистична. След това Spring Can Really Hang You Up The Most, която е най-тъжната пролетна песен, това със сигурност. И така ни се искаше да се създаде някаква линия в това отношение в албума. И Пролет на Самба е един текст, който малко се опитва да види в пролета една метафора въобще на живота, който се възражда, на живота, който някаква циклична такава, някаква кръгова структура. По-скоро пролетта се превръща в метафора на този кръг, на този цикъл и на също така на завършването на любовта. Нали, по някакъв начин. Така завършва и текста Вечна пролет с теб. Някакъв вид наистина споделеност. И да, искаше ми се пролетта се превърне в нещо повече от просто сезон, от просто време от годината. И си мислех доста за текста на Агуас Ди Марсо, на Антонио Карлос Жобим, който е автор и на текста на това парче. То за мен е един от най-гениалните примери на съчетание на музика и текст и на наистина създаване на нещо от двете неща, което е трансцендентално произведение на изкуството. Така че с такива мисли се случи този текст.

0: албума Picture Samba следва единствения джаз стандарт Spring Can Really Hang You Up The Most. Сега в един албум, който е изцяло с оригинална музика, основно на Васил Спасов, но и една песен на Петър Терзиев. Наистина прави впечатление включването на това заглавие в албума. Васко, защо?
1: По принцип, в живите ни изяви обичахме да и всъщност бяхме решили да включим нещо, което все пак е познато. Хората обичат да чуят нещо познато. За тях е важно да не бъдат през цялото време така на нокти. В смисъл, това е наистина за мен едно, айде, не усилие, но е специално за една публика да слуша нещо чисто ново, нещо, което никога не е слушало. И това се изисква и от гледна точка на публиката. Всъщност нашия албум, мисля, че така е конструиран, че такова усилие да не е нужно, все пак. Но прибавихме този стандарт, защото е хубаво да има и нещо познато за хората, но в случая така е презентирано, че действително да е така, както никой никъде до този момент, мисля, че не го е представил.
0: Как по отношение на музиката и на текста?
1: Ами, Пепи ще каже, защото той беше част от изненаданите от моето решение за аранжимент.
2: Понеже по принцип това парче си е балада, бавна, дълга. Съответно, Васко донесе един аранжимент, който беше точно обратното, така свинг, жизнено, доста ритмичен аранжимент наистина на парчето. И създава интересно противопоставяне между текста и музиката в този случай, тъй като в текста се пее, че пролетта е най-тъжния сезон, защото когато видиш зеленината на дърветата и птичките как пеят и си мислиш всъщност ти колко си сам. И понеже явно на Васко това му се е сторило твърде песимистично, той така го балансира с този аранжимент наистина и се получи наистина нещо интересно и една нова версия на този стандарт, която със сигурност е нещо любопитно и за слушателите. One.

0: достигнахме до последната песен в албума Picture Samba на Васил Спасов с Петър Терзиев и това отново като необичайно на фона на целия албум решение е изпълнение на песен с музика и текст и музика и текст на Петър Терзиев. Защо оставихте финалните думи точно за тази песен?
1: Ами първо защото аз исках Петър да допринесе и като композитор, защото тази песен хората ще чуят колко е хубава. Тя е много, много хубава музика, много, много качествена. И заедно с текста, в крайна сметка, и представяме и Петър като цялостно като артист, не само като певец и текстописец, той е и музикант. Така че за мен беше важно да включим една негова творба, цялостна и завършена. Това е моята причина.
0: И то да бъде така като едно подаване на ръка във времето, ето и в началото. Пепи каза колко голям шанс е дала работата по този проект, за да учи от един от големите, Васил Спасов. И в това има нещо много символично в решението, именно с една песен по и музика, и текст на Петър Терзиев да завърши този албум. Нека да кажем, преди да чувам песента и разбира се самия Пепи да ни разкаже за нея, за всички съпричастни към създаването на този албум. Говорихме по-рано специално за другите членове на Пиано Триото, Михаил Иванов, Атанас Попов, и тук да разкажем всичко за приноса на хора и институции към Picture Samba.
1: Да, хубаво, че спомена най-напред да кажем институции, защото без помощта на Национален фонд култура, може би щеше да отнеме доста повече време.
0: Да, можеш и да не стане.
1: А, можеш и да, да.
0: Не, така, не че можеш.
1: Благодарни сме на Национален фонд култура за тяхната финансова подкрепа. Надявам се така да продължава и занапред да помага на артистите да създават красиви неща. Благодарни сме на Георги Гогов, който записа, беше инженер на звукозаписната сесия, а след това и направи смесването на траковете. Направихме записа в Доли студио и мастеринга е направен в Атина от Йоанис Петролис, така един от най-изявените им мастеринг инженери. Той е много търсен и специално в тази акустичната област наистина мисля, че допринесе много. Снимката вътре е на нашия голям приятел Евгений Димитров. А също така има и благодарности. Аз като човек, който обича да благодари, деца вика и за всеки ден, първо трябва да благодарим на Бога за това, че ни е дал и всяка глътка въздух. Аз така приемам, а това, че ни е дал и талант и възможност да го споделиме с хора, за мен това е един много голям подарък. Благодарен съм и на моята съпруга, за Мария, за това, че ме подпомага. И естествено на моите приятели Петър, Наско, Михаил. Надявам се да се случват и продължава да се случват хубави неща.
0: Срещата на публиката с този албум на концерт за премиерата на албума е на 5 юни в София Лайф Клуб 2026 година.
1: И разбира се, искам да благодаря на теб за прекрасния текст, който написа. Това ни е една изключително и особено важна подкрепа в твое лице и в лицето на хората, които ни подкрепят. Без вас ние също може би бихме се лутали доста повече.
0: Един албум, който аз харесах от първото слушане, и един албум, който казва, че щастието е максимум на една ръка разстояние. Ако слушаме албума, ще се убедим в това. А за рисунката?
1: Рисунката е, въобще, цялата визия е нещо, което аз много държа да да се случи по моя си начин.
0: Знам, че сте много прецизен в това.
1: Работил съм с много, много големи имена в това и съм им опъвал нервите до последно. Просто се опитвам да им спеста това. като аз самия се взех и така направих това, което ми се струва, че по най-добрия начин отразява. Надявам се така и вие да ме подкрепите в тези ми мисли. Наистина така отрази музиката. Надявам се да се е получило.
0: Picture Samba, Васил Спасов, Петър Терзиев в квартет с Михаил Иванов, Атанас Попов и финално A Song, A Soul, композиция и текст на Петър Терзиев.
2: Ами това е едно парче, което така доста, доста лично, доста интимно. То дойде от един период, в който аз пишех музика, която беше много свързана с лични преживявания и така доста се изливаше на едни такива потоци. Това парче беше започнато в този период, но то не беше довършено. И честно казвам, когато Васко ме помоли да донесе едно парче за албума, аз нямах нищо конкретно предвид и се позароих малко в стар материал, защото исках все пак нещо и да естетически да си прилича с музиката, която е в другата част на албума, нали, неговата музика. И довърших това парче, мислейки за това къде ще попадне то, в какъв албум ще попадне. И написах един текст, който е свързан с песента, с пеенето, като начин да се оголиш така пред хората, които те слушат, да се излееш в това, което правиш. И така с най-хубави мисли, наистина, както може би само един певец, човек, който с това се занимава, може да го преживее. Така че това наистина е един интимен разказ за пеенето, затова и така се казва парчето A Song, A Soul, т.е. песен душа или една песен, една душа.

0: A Song, A Soul, Песен, Душа, на финала на албума Picture Samba на Васил Спасов с Петър Терзиев, заедно с Михаил Иванов и Атанас Попов. Благодаря ви, на добър час.
1: И ние благодарим.
0: Албум, който представихме в залбумите от техните създатели по Jazz FM. Аз съм Светослав Николов.
2: Залбумите от техните създатели.

Здравейте от мен, Мирослава Кацарова. Днес в Singer & Swingin ще звучи музиката на една млада дама, за която вече е ставало дума в предаването, и това е испанската певица, тромпетистка и авторка на песни Андреа Мотис. Позната ни е и заради факта, че още от дете работи с бенда на Жуан Чамор.

Андреа Мотис е 31 годишна испанска певица, тромпетистка, авторка на песни, която реализира най-новия си албум Intimate съвсем наскоро тази година, в края на февруари, през лейбъла Elemental Records. Както навярно се досещате, заглавието на албума Intimate е съвсем закономерно, защото записите в него звучат точно така. Близък, личен и тих музикален разговор между гласа и тромпета на Андрея и още две китари. Камерен и романтичен албум, сътворен с финес, топлина и емоционална честност. В него Мотис разкрива най-деликатното си и изискано свое музикално лице, поставяйки гласа си в центъра, докато вплита ненатрапчиви тромпетни линии в интимна акустична обстановка с китаристите Журандир да Силва и Жозеп Травер. Албумът е записан между Барселона, Рио де Жанейро и Монтолио де Сегар. Мастериране в Аби Роуд Студио в Лондон. Много привлекателен факт за тази продукция е, че музиката в него се разгръща през елегантни диалози между китарите и гласа,

както и присъствието на лиричното виолончело на Жак Морененбаум, който се появява в избрани песни.

Слушаме романтични и интимни интерпретации на песни на различни езици, изпълнени от младата певица и тромпетистка от Барселона Андрея Мотис. Албумът ти се нарича Intimate и се появи в края на февруари тази година. В него тя разгръща своя талант да разказва истории на испански, португалски, английски език, както и на френски. Тя пее еднакво добре на всеки един от тях и естествената й музикалност пробива по деликатен и изискан начин в песните, които е избрала. Репертуарът ти се движи с лекота, обгръщайки различните музикални традиции, като обхваща джаз стандарти, фолклорни песни, босанова и френски шансон. Триото, наречено Андрея Мотис, предлага лични и дълбоко осмислени по нов начин претворени произведения на Ейми Уайнхаус, Шико Буарке, Били Уидърс, Жорж Брасенс, Джаван. Наред с оригиналните композиции, разбира се, написани съвместно с Да Силва. Крайният резултат е едно мечтателно, интимно изживяване за слушателите, което е богато на нюанси и финно подчертано от сдържаност и емоционална дълбочина.

Продължава да звучи новият албум Intimate на барселонската млада звезда, певица и тромпетистка Андрея Мотис. Той излезе на 27 февруари тази година и зарадва почитателите на финната и мечтателна музика, изпълнена на испански, френски, португалски и на английски език. Преди да продължим да слушаме интерпретации на Андрея Мотис, китарно трио, със специалното участие на виолончелиста Жак Мореленбаум, ще ви припомня, че Андрея Мотис е звучала и преди в предаването Singin' and Swingin', когато е била част от бенда Сант Андрео, ръководен от учителя и музикант Жуан Чаморо. На 15-годишна възраст Мотис издава първия си албум. Жуан Чаморо представя Андрея Мотис с участието на Боби Гордън. Това е през 2010 година, а през 2012 записва и втория си албум Feeling Good. За него получава щедри похвали от Джон Фордъм, след като го представя в Лондон. Той пише следното. Мотис има онзи перлен, въздушно звучащ глас, но също така и находчиво и хитро импровизиране с небрежно темпо, характерни за големите джаз артисти. Оттам насетне започва и голямата кариера на Андрея Мотис, която я среща с Buena Vista Social Club, по-късно прословутата и колаборация с Йо-Йо Ма, а през 2021 година Андрея Мотис заедно с VDR Big Band от Кьон създават албума Colors and Shadows. А днес слушаме албума, който се появи тази година, много по-интимен и камерен от предходните й, наречен красноречиво Intimate.

Днес ще завършим с песента «Флор Джелис» на бразилския певец, музикант и композитор Джаван, но интерпретирана от барселонската звезда Андрея Мотис в нейния последен албум от февруари тази година «Intimate». С тази песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте Singin' and Swingin'. Заедно с мен работи и Благовест Матанов. Ще се срещнем отново следващата седмица.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Кой казва, че днес в Сан-Франциско не се изпълнява блуз и сол музика? Изпълнява се. При това напълно автентична. Доказателство – албумът, който ще чуем в следващият един час. Аз съм Емил Войников. Добър вечер!

Not Going Away. Третият пореден албум в дискографията на бенда, в който основни фигури са ветераните Франк Бей вокал и Антони Пол китара. Не бих казал, че приносът на останалите музиканти е по-малък. Освен, че създават чудесно настроение, рифовете на органиста Тони Лофрано и на брас секцията Нанси Райт тенор сакс, Майк Ринта тромбон и Том Пол тромпет ни връщат във времето, когато соло музиката и блуза се свирят по купони в събота вечер. Това е музика, от която лъха оптимизъм, понякога безпочвен, но все пак оптимизъм. А в Black Bottom, пиесата с която открих, се разказва за живота на вокалиста Франк Бей. От детските му години до момента на издаването на албума през 2015 година.

Not Going Away. Албумът, който съдържа 11 песни и една инструментална пиеса, не е нещо, което решаваш от днес за утре. Това е музика, която изисква призвание и посвещение. Със сигурност Франк Бей и Антони Пол притежават и от двете. Приятно забавление!

Frank Bay Anthony Paul Band. Музика, която предразполага към общуване, която излъчва топлина и емоционална искреност. В стилистично отношение малко напомня Otis Redding и B.B. King, но определено може да се каже, че Frank Bay и Anthony Paul имат свой принос за този стил, който между другото е известен в историята на американската музика като American Roots – американски корени. American Roots включва фолк, кънтри, блуз, госпел, блуграс и други стилове. Конкретно, албумът Not Going Away на Frank Bay и Anthony Paul представлява съчетание от блуз и сол. Следващата пиеса е чудесна възможност за Frank Bay да се изяви като сол-вокалист, подкрепен от рифовете на китариста Anthony Paul и Тони Луфрано Hammond B3. Луфрано е по-известен сред колегите си в бенда като Тони Макарони Луфрано, така че не се съмнявайте в неговият итало-американски произход. А пиесата е соул-балада и се казва Next to My Heart.

Соул баладата Next to My Heart, Frank Bay, Anthony Paul Band или традицията в съвременни одежди. Предполагам, че името Нанси Райт би трябвало да ви подсказва, че това е дама. Дама, която свири тенор сакс в брас секцията на бенда, вече споменах, че тя включва още тромбонист и тромпетист. В следващата пиеса Нанси прави малко грубичко, но атрактивно соло тенор сакс. Изобщо дамското участие се забелязва в Someone You Use, пиесата, която предстои да чуем. Освен солото на Нанси, в Someone You Use, вокалиста и бендлидера Франк Бей се радва на подкрепата на дамска вокална група, съставена от три бек-вокалистки. Солото на Нанси Райт е кратко, но запомнящо се, каквото е и поредното соло на Тони Макарони Луфрано, орган Хемън Б3.

Someone You Use. Frank Bay вокал, бек вокал от дамска вокална група и инструментални сола от Нанси Райт тенор сакс и Тони Луфрано Хемънд Б3. Следващата пиеса пък е място за изява на китариста и вторият бенд лидер Антони Пол. В този албум, трети поред в дискографията на бенда, Антони свири на електрическа и на акустична китари. Конкретно в The Part Is Done или в мой превод Купонът завърши, това е пиесата, която предстои да чуем, Антони Пол свири на електрическа слайд китара с допълнителен резонатор.

The Party's Done, в мой превод купонът завърши. Това си беше чистокръвен електрически сол. В главната роля Антони Пол, електрическа слайд китара. Слайд китара има и в следващата пиеса, само че на нея не свири Антони Пол, а известният слайд китарист Кит Андерсън. В Nobody's Angel формацията е в пълния си състав. Бенда, дамската вокална група, състояща се от трите бек-вокалистки и двамата солисти. Франк Бей – вокал и Кит Андерсън – електрическа слайд-китара.

Nobody's Angel, никой не е ангел. Frank Bay вокал, съпроводен от трите бек вокалистки и бенда. А ето, че идва времето и за тромбониста в брас секцията. Това е Майк Ринта. Неговото соло е в титулната пиеса в албума Not Going Away. Може да се каже, че това е пиесата, в която се откроява брас секцията в формацията. Това са Том Пул тромпет, Майк Ринта тромбон, Нанси Райт тенор сакс и Джак Сендфорд, баритон саксофониста, който свири само в тази пиеса.

Добре звучи бенда на двамата партньори Франк Бей и Антони Пол, особено в титулната пиеса с открояваща се брас секция. Ballad of the Lover Man или Балада за любовника. Това е заглавието на следващата пиеса, която напомня за късните съботни вечери в някогашна Америка, с така наречените jukeboxes и топлите благопожелания, с които купунджиите се разделят. От чисто музикална гледна точка, със своите рифове, басиста Пол Олквин и Тони Луфрано, Hammond B3, осигуряват чудесна основа за солото на Антони Пол, електрическа китара.

Ballad of the Lover Man, балада за любовника. Между другото, композиция на органиста и пианиста в бенда Тони Луфрано, известен още като Тони Макарони Луфрано. Това, разбира се, в рамките на шегата. А сега е време да чуем единствената инструментална пиеса в албума, или както я наричат в едно от ревютата, в един от отзивите, инструментална ода. Формално Noel's Haze е посветена на продуцента Noel Hayes, чието име звучи еднакво с заглавието на пиесата, но се изписва различно. В случая се досещаме за играта на думи, но да не изпадаме в подробности. Впрочем, продуцента Noel Hayes е човека, който събира Frank Bay и Anthony Paul през 2011 година. Много по-интересно е музикалното съдържание на пиесата. Тя съдържа така нареченият грув в духа и традицията на органиста и пианиста Booker T и неговият Rhythm and Blues Band. Басиста Paul O'Quinn ни въвежда в Noel's Haze с фигура в стила на така нареченият Walking Bass, върху която разполагат своите инструментални акценти китариста и автора на пиесата Anthony Paul, органиста Тони Луфрано, тромпетиста Том Пул, тромбониста Майк Ринта и дамата в бенда Нанси Райт с нейният дрезгъв, дори леко стържещ звук на тенор сакса.

Noel's Haze, единствената инструментална пиеса в албума Not Going Away на Frank Bay и Anthony Paul Band. Двама приятели се срещнали на улицата и единият попитал: «Как си? Как вървят нещата?» А другият отговорил: «Не ме питай как се чувствам». Според Anthony Paul, един такъв най-обикновен уличен разговор би могъл да вдъхнови създаването на песен. Е, такава песен е била създадена със същото заглавие Don't Ask Me How I Feel, Не ме питай как се чувствам, и е била включена в албумът, който ви представям тази вечер, Not Going Away. Аз обаче предлагам да оставим текстовите закачки на Anthony Paul и да се насладим на един хубав блуз.

Ето, че стигнахме до финалната пиеса в албума Not Going Away. Тя е включена в него по предложение на барабаниста в бенда Пол Ревели. If I Could Reach Out великолепно представя бенда като цяло, дамската вокална група и най-вече единият от двамата бендлидери – вокалиста Франк Бей.

Определено добре се чувства вокалиста Франк Бей, интерпретирайки тази песен. Не случайно неговият колега Антони Пол е написал на обложката на диска, че If I Could Reach Out най-добре отразява мирогледа на Франк Бей, неговото отношение към живота. А за всички нас, които сме избрали координатите на Jazz FM Radio, If I Could Reach Out беше един добър финал на днешното издание на предаването. С вас беше Емил Войников, благодаря за вниманието.

0: All Time Jazz Masters. Майстори на джаза за всички времена.
1: Jazz FM Prime Time. Време за 100% джаз.